0: Street Boys. Fri.
1: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Du, når jeg har solgt så mange Aria at jeg drømmer om dem om natta.
3: Jeg drømmer om folkebil, luksusbil og utstyrsvarianter.
2: Jeg skulle gifte meg med en Aria I natt, ja da. Men jeg fikk aldri vite hvem som førte oss til alters.
3: Ja, kanskje det var en ladekabel.
4: Nissan Aria har blitt et populært valg her hos Åsen Bil. Den kommer I flere utstyrsvarianter, fra folkebilen til luksusbilen, og vi har den på lager for omgående levering. Prøvekjør Nissan Aria hos Åsen Bil på Minnesund. Trygghet og tillit I snart 60 år.

0: oppleve et ekte rappikon live i Oslo. 12. oktober kommer Eve til Rockefeller for å feire 25-årsjubileumet til det legendariske albumet Scorpion. Med hits som Who's That Girl og Let Me Blow Your Mind. Eve en av hiphopens mest ikoniske stemmer, med Grammy-priser, millioner av solgte album og samarbeid med artister som Gwen Stefani, Alicia Keys, Missy Elliott og Sean Paul.
1: Check it out, yo. We will see you at the show, all right?
0: Vil du vinne billetter? Meld deg på helt gratis i din lyd-appen nå. Klikk på banneret under The Beat-logoen. Beat. Eve på Rockefeller 12. oktober. Konkurransen blir til deg av Din Lyd og All Things Live.

0: Nå har sommersalget startet hos Plantebørsen. Masser av planter og hagemøbler med 30-50% rabatt. Det tidsaktuelle møbler og planter. Åpent hver dag hos Plantebørsen på Kjelstad i Lier.
1: Hei folkens, det Glenn her. Noen ganger starter med en liten fiks. Og ender med at du skrur av hovedkrana og håper på det beste. Da det greit å ha fagfolk å ringe. Komfort Roll til hjelp deg på hele romeriket, enten det service, opppussing eller et helt nytt bad. God råd og skikkelig håndverk. Komfort Roll, det trygge valget.
2: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.

og aldri gå hjem før soloppgang. Party on.

0: Har du vært uheldig med en kantstein? Felgen kan faktisk la seg reparere. Felgedoktoren på Lillestrøm Dekksenter hjelper deg med retting av bulker og lakering av felger. Vi har det nyeste utstyret og reparerer alle typer felgskader. Lillestrøm Dekksenter finner du på Slogum gård I Leirsund og på Skjellstasjonen I Nannestad. Les mer på bradekk.no. Hedin Automotive ønsker deg velkommen til BMW-forhandleren I Lillestrøm. Opplev service, kvalitet og BMW-kompetanse I moderne omgivelser. Hedin Automotive Lillestrøm I Rosveien 3. More for you.
1: Kjører du rundt I møkkete bil? Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elvrum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge. Storbilvasken.

0: deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
1: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
2: Ja.
1: Hvem blir med?
3: Jeg vil være med.
1: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
2: Nei, vi drar vel til...
4: Biltema!
2: Wow!
5: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema!
6: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

0: oppleve et ekte rap-ikon live I Oslo. 12. oktober kommer Eve til Rockefeller for å feire 25-årsjubileumet til det legendariske albumet Scorpion. Med hits som Who's That Girl og Let Me Blow Your Mind. Eve en av hiphopens mest ikoniske stemmer med Grammy-priser, millioner av solgte album og samarbeid med artister som Gwen Stefani, Alicia Keys, Missy Elliott og Sean Paul.
1: Check it out, yo. We will see you at the show, alright?
0: Vil du vinne billetter? Meld deg på helt gratis I din lyd-appen nå. Klikk på banneret under The Beat-logoen. Eve på Rockefeller 12. oktober. Konkurransen blir til deg av Din Lyd og All Things Live.

0: Sabrina Carpenter. Taste.
1: Velkommen til Ingeborg beslag og låssystemer på Jessheim.
2: 1, 2, 3, 4.
3: For Ingeborg handler det om mer enn beslag og låser. Vi leverer totalsikring og kan sikre hele bygg, verdier, mennesker og produkter. Alt som viktig for deg. Sving innom vår proffbutikk I Industriveien 28 på Jessheim eller besøk ibl.no. Ingeborg beslag og låssystemer. Vår løsning, din trygghet.
4: Om 10 meter, ta til høyre. Du har nå ankommet din destinasjon.
5: Ja, såpass, ja.
6: Ja, lokalbanken nærmere enn du tror. Bytt til Sparebank 1 Østlandet, hele Østlandets lokalbank.
7: Uheldig bilvirkning.
8: Du, nå kom det opp en sånn her... Hva det for deg? En gryte med et sånn utropstegn...
9: Det dekktrykk,
8: ja. Åja, det dekktrykk, ja. Så jeg må bare kjøre inn til siden av stoppet.
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
10: All day.

0: Kygo and Whitney Houston. Higher Love.
1: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
4: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Sound of Legend, San Francisco.
1: Har du gamle smykker, sølvtøy eller mynter liggende I skuffer og skap? Gull, sølv og mynter kan være verdt mer enn du tror. Ja, ditt rot kan faktisk være verdt en liten formue. Hos Aladdin Gull, sølv og mynter får du gratis verdivurdering og gode priser. Besök Aladdin på Strømmen Storsenter eller se aladdingull.no.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Hei, Sam. Da kan du vel legge bort mobilen, og så skal du få et forenklet forelegg av meg I stedet på 10.450 kroner. Ha en fin dag videre.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Enda en kampanje hos Skåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2.999 kroner. Spar 45%. Skåsen, velkommen til enkelt.

0: I knew it. I knew you.
1: This is your music now.
2: Jeg vokste opp i dag tidlig og var litt down, skal jeg være ærlig. For jeg gikk på en

0: oppleve et ekte rap-ikon live I Oslo. 12. oktober kommer Eve til Rockefeller for å feire 25-årsjubileumet til det legendariske albumet Scorpion. Med hits som Who's That Girl og Let Me Blow Your Mind. Eve en av hiphopens mest ikoniske stemmer med Grammy-priser, millioner av solgte album og samarbeid med artister som Gwen Stefani, Alicia Keys, Missy Elliott og Sean Paul.
1: Check it out, yo. We will see you at the show, alright?
0: Vil du vinne billetter? Meld deg på helt gratis I din lyd-appen nå. Klikk på banneret under The Beat-logoen. Beat. Eve på Rockefeller 12. oktober. Konkurransen blir til deg av Din Lyd og All Things Live.

0: Sam Felt and Sophie Loud. Memories.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen og sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
1: Right Price Times, kundeavisen.

0: er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Velkommen til Bjerke Travbane, Norges nasjonalarena for travsport. Bare steinkast unna Oslo sentrum venter en verden av action og spenning. Bjerkebanen har Norges største restaurant med panoramautsikt og sitteplass til 900 personer, og lett tilgjengelig enten du reiser med bil eller buss. Ikke gå glipp av uforglemmelige øyeblikk på Bjerke Travbane. Les mer på våre Facebook-sider eller se bjerke.no.
2: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet kjedelig, prisen ikke. Stekeovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.

0: Nå er det lett å la seg rive med hos bunnpris. Du får nemlig 370 gram tine reveost til bare 29 kroner. Det passer muy bien til taco fra Old El Paso til 40%. Tørst på mer? Du får også en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Denne helgen blir bra hos bunnpris.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg poser og plater fra Nidar til minus 40%.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Gjenbruker dette forslaget fra i fjor. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg poser og plater fra Nidar til minus 40%. Apropos poser, husk å ta med handlepose eller sekk hjemmefra når du går i butikken.
2: Og der fikk jeg i pose og sekk.
1: Det fikk du. Joker, den gode naboen.

0: Warren and Jelly Roll. Bloodline.
1: Vil du oppleve et ekte rap-ikon live I Oslo? 12. oktober kommer Eve til Rockefeller for å feire 25-årsjubileumet til det legendariske albumet Scorpion. Med hits som Who's That Girl og Let Me Blow Your Mind. Eve en av hiphopens mest ikoniske stemmer, med Grammy-priser, millioner av solgte album og samarbeid med artister som Gwen Stefani, Alicia Keys, Missy Elliott og Sean Paul.
2: Check it out, yo. We will see you at the show, all right?
1: Vil du vinne billetter? Meld deg på helt gratis I din lydappen nå. Klikk på banneret under The Beat-logoen. Beat. Eve på Rockefeller 12. oktober. Konkurransen blir til deg av Din Lyd og All Things Live.

0: har du vært uheldig med en kantstein. Felgen kan faktisk la seg reparere. Felgedoktoren på Lillestrøm Dekksenter hjelper deg med retting av bulker og lakering av felger. Vi har det nyeste utstyret og reparerer alle typer felgskader. Lillestrøm Dekksenter finner du på Slogumgård I Leirsund og på Skjellstasjonen I Nannestad. Les mer på bradekk.no.
1: Nå har sommersalget startet hos Plantebørsen. Masser av planter og hagemøbler med 30-50% rabatt. Det tidsaktuelle møbler og planter. Åpent hver dag hos Plantebørsen på Kjelstad I Lier.
2: Enda en kampanje hos Skåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2.999 kroner. Spar 45%. Skåsen, velkommen til enkelt.

0: It's the top of the hour.
1: Time for the latest beat news.
2: Dette The Beat fra Din Lyd.
3: Dette siste nytt.
4: Kong Haralds helsetilstand uendret, og natten utenfor Rikshospitalet har vært rolig, det opplyser TV 2. De skriver at kongens familie hadde samlet seg der i går, da det ble kjent at helsetilstanden hans var svært alvorlig. Kronprins Haakon ikke observert på vei ut, og har trolig tilbrakt natten ved kongens side, og kronprinsessen forlot sykehuset etter et annet besøk i går kveld. Morgenbladet utsetter ukens papirutgave fra fredag til mandag på grunn av kong Haralds alvorlige helsesituasjon. Mandag 31. august er derfor ny publiseringsdag. De fleste medier har gått i beredskap over kongens helse, men Morgenbladet de første som melder om utsatt publisering. Flere arrangementer over hele landet avlyst eller utsatt etter at kong Haralds helsetilstand ble opplyst som alvorlig. Slottet meldte i går at situasjonen var uforandret ut på ettermiddagen. Ifølge Skeive Sørlandsdager avlyses paraden og matfestivalen Regnbuetorg i morgen, og flere lignende arrangementer utsatt. Pensjonsstreiken ved Diakoniumets sykehjem i Oslo over etter at partene kom til enighet i natt, melder Riksmekleren. Streiken startet onsdag klokken 12 etter brudd i meklingen mellom Spekter og Diakoniumet og LO og Unio. Bakgrunnen var uenighet om pensjonsordninger etter at Diakoniumet byttet arbeidsgiverorganisasjon. Et jordskjelv med styrke 6,0 har rammet Adenbukta, det melder US Geological Survey. Skjelvet inntraff noen minutter over midnatt i natt. Lokal tid om lag 145 kilometer utenfor Somalias kyst på 10 kilometers dyp. Det ikke kommet meldinger om skader eller skadede etter skjelvet. Tromsø tapte klart for Brighton i siste kvalifiseringsrunde til Conference-ligaen. Kampen endte 0-4 etter at de første målene kom før pause. Brighton avgjorde i England etter at det endte 0-0 i den første kampen i Norge. I tillegg måtte Vetle Skjærvik byttes etter 6 minutter. Og det var nyhetene. Jeg

0: eller? Ja, men er det ikke det?
1: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg poser og plater fra Nidar til minus 40%.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Gjenbruker dette forslaget fra i fjor. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg poser og plater fra Nidar til minus 40%. Apropos poser, husk å ta med handlepose eller sekk hjemmefra når du går i butikken.
3: Og der fikk jeg i pose og sekk.
2: Det fikk du. Joker, den gode naboen.
4: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Hei, det mammaen til Emil her. Jeg sitter I bilen og jeg rekker ikke fram til fem, jeg. Kan dere bare sende ham hjem selv? Ja, jeg vet at han 3 år, men som dere også har sagt, så han jo blitt en utrolig selvstendig og flott gutt.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
7: Din

0: oppleve et ekte Rertikon live i Oslo. 12. oktober kommer Yves til Rockefeller for å feire 25-årsjubileumet til det legendariske albumet Scorpion. Med hits som Who's That Girl og Let Me Blow Your Mind. Yves er en av hiphopens mest ikoniske stemmer, med Grammy-priser, millioner av solgte album og samarbeid med artister som Gwen Stefani, Alicia Keys, Missy Elliott og Sean Paul.
1: Check it out, yo, we will see you at the show, alright?
0: Vil du vinne billetter? Meld deg på helt gratis i din lydappen nå. Klikk på banneret under The Beat-logoen. Yves på Rockefeller 12. oktober. Konkurransen blir til deg av Din Lyd og All Things Live.

0: Memory Lane.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalgt andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Uheldig bilvirkning.
4: For en kamp! Okay, da har det lagt I 6 minutter da. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten I bilen. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, ja. Ha det, dere!
5: Heia, Norge!
6: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.

0: Charterbuss.no?
1: Ja.
0: Hvor mange kan du frakte? 7, 41, 59?
1: Altså, vi har flere minibusser, turbusser og personbiler, så vi I Charterbuss.no kan frakte så mange du vil. Til og med LSK-bussen kan du leie.
2: Charterbuss.no har busser og biler I alle størrelser, og kjører alt fra bedrifter og foreninger til idrettslag og enkeltpersoner. Enten dere skal til nabokommunen eller langtur til utlandet, ingen tur for kort eller for lang for oss. Bestill din tur nå på charterbuss.no.
3: Har du gamle smykker, sølvtøy eller mynter liggende I skuffer og skap? Gull, sølv og mynter kan være verdt mer enn du tror. Ja, ditt rot kan faktisk være verdt en liten formue. Hos Aladdin Gull, sølv og mynter får du gratis verdivurdering og gode priser. Besøk Aladdin på Strømmen Storsenter eller se aladdingull.no.
4: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
5: Ingen Kims, ingen knask.
4: Nei.
5: Ingen Kims, ingen kveld?
4: Nei.
5: Ingen Kims, ingen cardio?
4: Nei.
6: Ingen Kims, ingen ko!
7: Akkurat nå det enda en kampanje hos Skåsen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvite varer frem til 6. September. Skåsen, velkommen til enkelt.

0: the top of the hour.
1: Time for the latest beat news. Dette The Beat fra Din Lyd.
2: Dette siste nytt.
3: Nordmenn bekymret. De samles og slår ring om kong Harald. Det samtaleemne over hele landet, og folk samles for å støtte kongen og hans familie etter at helsesituasjonen beskrevet som svært alvorlig. Det offentlige Norge har returnert fra utlandet, og alle stålsetter seg for dårlige nyheter. Morgenbladet utsetter ukens papirutgave fra fredag til mandag på grunn av kong Haralds alvorlige helsesituasjon. Mandag 31. august derfor ny publiseringsdag. De fleste medier har gått i beredskap over kongens helse, men Morgenbladet de første som melder om utsatt publisering. Flere arrangementer over hele landet avlyst eller utsatt etter at kong Haralds helsetilstand ble opplyst som alvorlig. Slottet meldte i går at situasjonen var uforandret ut på ettermiddagen. Ifølge Skeive Sørlandsdager avlyses paraden og matfestivalen Regnbuetorget i morgen, og flere lignende arrangementer utsatt. Pensjonsstreiken ved Diakoniumet sykehjem i Oslo over etter at partene kom til enighet i natt, melder Riksmekleren. Streiken startet onsdag klokken 12 etter brudd i meklingen mellom Spekter og Diakoniumet og LO og Unio. Bakgrunnen var uenighet om pensjonsordninger etter at Diakoniumet byttet arbeidsgiverorganisasjon. Et jordskjelv med styrke 6,0 har rammet Adenbukta, det melder US Geological Survey. Skjelvet inntraff noen minutter over midnatt i natt. Lokal tid om lag 145 kilometer utenfor Somalias kyst på 10 kilometers dyp. Det ikke kommet meldinger om skader eller skadede etter skjelvet. Og her værvarslet. I ettermiddag kommer det regn i store deler av landet, viser værmeldingen. På Østlandet og Sørlandet blir det skyer og opphold mesteparten av dagen før regnet kommer. Vestlandet får skyer og perioder med regn, senere regnbyger. Sørlandet kan få stiv kuling ved kysten, opplyser meteorologene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: One Republic. Need your love.
1: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en makker av Bompibom Byggmaker.
2: Nå har sommersalget startet hos Plantebørsen. Masser av planter og hagemøbler med 30-50% rabatt. Det tidsaktuelle møbler og planter. Åpent hver dag hos Plantebørsen på Kjelstad I Lier.
3: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526.000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.

0: Vil du oppleve et ekte rap-ikon live I Oslo? 12. Oktober kommer Eve til Rockefeller for å feire 25-årsjubileumet til det legendariske albumet Scorpion. Med hits som Who's That Girl og Let Me Blow Your Mind. Eve en av hiphopens mest ikoniske stemmer, med Grammy-priser, millioner av solgte album og samarbeid med artister som Gwen Stefani, Alicia Keys, Missy Elliott og Sean Paul.
1: Check it out, yo, we will see you at the show, all right?
0: Vil du vinne billetter? Meld deg på helt gratis I din lyd-appen nå. Klikk på banneret under The Beat-logoen. Beat. Eve på Rockefeller 12. Oktober. Konkurransen blir til deg av Din Lyd og All Things Live.

0: Morgan Wallen and Tate McRae.
1: That's what I want, that's what I want.
0: What I want.
2: Nå er det lett å la seg rive med hos Bunnpris. Du får nemlig 370 gram Tine reveost til bare 29 kroner. Det passer muy bien til taco fra Old El Paso til 40%. Tørst på mer? Du får også en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Denne helga blir bra hos Bunnpris.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Hei folkens, det Glenn her. Noen ganger starter det med en liten fix. Og ender med at du skrur av hovedkranen og håper på det beste. Da det greit å ha fagfolk å ringe. Komfort Holt hjelper deg på hele romerike. Enten det service, opppussing eller et helt nytt bad. God råd og skikkelig håndverk. Komfort Holt, det trygge valget.

0: Katy Perry, Wide Awake. It's the top of the hour.
1: Time for the latest beat news.
2: Dette The Beat fra Din Lyd.
3: Dette siste nytt.
4: Nordmenn bekymret. De samles og slår ring om kong Harald. Det samtaleemne over hele landet, og folk samles for å støtte kongen og hans familie etter at helsesituasjonen beskrevet som svært alvorlig. Det offentlige Norge har returnert fra utlandet, og alle stålsetter seg for dårlige nyheter. Morgenbladet utsetter ukens papirutgave fra fredag til mandag på grunn av kong Haralds alvorlige helsesituasjon. Mandag 31. august derfor ny publiseringsdag. De fleste medier har gått i beredskap over kongens helse, men Morgenbladet de første som melder om utsatt publisering. Flere arrangementer over hele landet avlyst eller utsatt etter at kong Haralds helsetilstand ble opplyst som alvorlig. Slottet meldte i går at situasjonen var uforandret ut på ettermiddagen. Ifølge Skeive Sørlandsdager avlyses paraden og matfestivalen Regnbuetorg i morgen, og flere lignende arrangementer utsatt. Pensjonsstreiken ved Diakoniumets sykehjem i Oslo over, etter at partene kom til enighet i natt, melder Riksmekleren. Streiken startet onsdag klokken 12 etter brudd i meklingen mellom Spekter og Diakoniumet og LO og Unio. Bakgrunnen var uenighet om pensjonsordninger etter at Diakoniumet byttet arbeidsgiverorganisasjon. Et jordskjelv med styrke 6,0 har rammet Adenbukta, det melder US Geological Survey. Skjelvet inntraff noen minutter over midnatt i natt. Lokal tid om lag 145 kilometer utenfor Somalias kyst på 10 kilometers dyp. Det ikke kommet meldinger om skader eller skadede etter skjelvet. Og her værvarslet. I ettermiddag kommer det regn i store deler av landet, viser værmeldingen. På Østlandet og Sørlandet blir det skyer og opphold mesteparten av dagen før regnet kommer. Vestlandet får skyer og perioder med regn, senere regnbyger. Sørlandet kan få stiv kuling ved kysten, opplyser meteorologene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Street Boys. Fri.
1: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
2: Velkommen til Ingeborg Beslag og Låssystemer på Jessheim.
3: 1, 2, 3, 4!
2: Hos Ingeborg finner du komplette løsninger innen låser, beslag og adgangssystemer, og vi tilbyr både service og bedriftsavtaler. Vi kan totalsikre hele bygg, verdier, mennesker, produkter og alt annet som viktig for deg. Sving innom oss i Industriveien 28 på Jessheim, eller besøk ivl.no. Du finner også Ingeborg Beslag og Låssystemer på Facebook.
4: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: oppleve et ekte rap-ikon live I Oslo. 12. oktober kommer Eve til Rockefeller for å feire 25-årsjubileumet til det legendariske albumet Scorpion. Med hits som Who's That Girl og Let Me Blow Your Mind. Eve en av hiphopens mest ikoniske stemmer med Grammy-priser, millioner av solgte album og samarbeid med artister som Gwen Stefani, Alicia Keys, Missy Elliott og Sean Paul.
1: Check it out, yo. We will see you at the show, alright?
0: Vil du vinne billetter? Meld deg på helt gratis I din lydappen nå. Klikk på banneret under The Beat-logoen. Beat. Eve på Rockefeller 12. oktober. Konkurransen blir til deg av Din Lyd og All Things Live.

0: De skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: It's the top of the hour.
2: Time for the latest beat news.
3: Dette The Beat fra Din Lyd.
4: Dette siste nytt.
5: Mange trodde I går at kongen var død. Årsaken var omfattende spredning av ubekreftet informasjon, særlig I sosiale medier. Til slutt måtte Slottet sende ut en ny pressemelding som slo fast at situasjonen uendret, altså svært alvorlig. Eksperter I Dagbladet har snakket med sier ryktene må være utrolig ubehagelig for kongefamilien. Morgenbladet utsetter ukens papirutgave fra fredag til mandag på grunn av kong Haralds alvorlige helsesituasjon. Mandag 31. august derfor ny publiseringsdag. De fleste medier har gått I beredskap over kongens helse, men Morgenbladet de første som melder om utsatt publisering. Regjeringen foreslår flere tiltak for å begrense kjøp av elbusser fra land Norge ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med, hovedsakelig Kina. Dette skjer etter et høringsnotat fra Samferdselsdepartementet der Statens vegvesen anslår at 60% av landets busser kan komme fra denne kategorien innen 2033. Nå blir det stilt spørsmål omkring elbiler. Göteborgs tingrett har besluttet at kapteinen på lasteskipet Misje Verde holdes I varetekt, I alle fall frem til I dag. Hendelsen skjedde etter at skipet traff en fritidsbåt der to personer omkom. Det ny frist for tiltale I dag. Ifølge skipsrederen skal kapteinen ha styrt skipet sammen med en svensk los. Erling Braut Haaland på skåringsøkt når Manchester City møter Crystal Palace på bortebane I London I dag. Haaland og City slet lenge I sesongpremieren mot Bournemouth. De snudde den, vant I sluttminuttene. I sosiale medier det fortsatt fokus på Haaland, som har latt det lange håret klippe. Og her værvarslet. I ettermiddag kommer det regn I store deler av landet, viser værmeldingen. På Østlandet og Sørlandet blir det skyer og opphold mesteparten av dagen før regnet kommer. Vestlandet får skyer og perioder med regn, senere regnbyger. Sørlandet kan få stiv kuling ved kysten, opplyser meteorologene. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: It's the top of the hour.
1: Time for the latest beat news.
2: Dette The Beat fra Din Lyd.
3: Dette siste nytt.
4: I morges fikk vi altså budskapet om at kong Harald den femte død. Kongen døde på Rikshospitalet, hvor han den siste tiden har fått behandling for alvorlig sykdom. I natt har vår nye konge, kronprinsen, vært ved sin fars side, og familien har vært samlet på sykehuset. Regjeringen har kommet med en uttalelse. Statsminister Jonas Gahr Støre sier det med dyp sorg han har mottatt budskapet om at hans majestet kong Harald den femte har gått bort. Gjennom mer enn tre tiår som konge viste Harald en urokkelig tro på det norske folk. Han hjalp oss til å se det beste i oss selv og i hverandre. Et av de mest gripende minnene vi sitter igjen med etter kong Harald er talen han holdt etter terrorangrepene 22. juli, hvor han tok til tårene.
5: Som far, bestefar og ektefelle kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver og en av dere.
4: Kongen var en mann med den gode replikk og de rette ordene i det som var stridsspørsmålet i samfunnet. Da han holdt en tale over hvem nordmenn er, valgte han å si dette.
5: Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting. Nordmenn liker Grieg, Hugo, Hellbillies og Kari Bremnes. Med andre ord, Norge er dere. Norge er oss.
4: Og her er værvarslet. I ettermiddag kommer det regn i store deler av landet, viser værmeldingen. På Østlandet og Sørlandet blir det skyer og opphold mesteparten av dagen før regnet kommer. Vestlandet får skyer og perioder med regn, senere regnbyger. Sørlandet kan få stiv kuling ved kysten, opplyser meteorologene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Warren and Jelly Roll. Bloodline. It's the top of the hour.
1: Time for the latest beat news.
2: Dette The Beat fra Din Lyd.
3: Dette siste nytt.
4: I morges fikk vi altså budskapet om at kong Harald den 5. Død. Kongen døde på Rikshospitalet, hvor han den siste tiden har fått behandling for alvorlig sykdom. I natt har vår nye konge, kronprinsen, vært ved sin fars side, og familien har vært samlet på sykehuset. Regjeringen har kommet med en uttalelse. Statsminister Jonas Gahr Støre sier det med dyp sorg han har mottatt budskapet om at hans majestet kong Harald den 5. Har gått bort. Gjennom mer enn 3 tiår som konge viste Harald en urokkelig tro på det norske folk. Han hjalp oss til å se det beste i oss selv og i hverandre. Et av de mest gripende minnene vi sitter igjen med etter kong Harald er talen han holdt etter terrorangrepene 22. juli, hvor han tok til tårene.
5: Som far, bestefar og ektefelle kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver og en av dere.
4: Kongen var en mann med den gode replikk og de rette ordene i det som var stridsspørsmål i samfunnet. Da han holdt en tale over hvem nordmenn er, valgte han å si dette.
5: Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting. Nordmenn liker Grieg, Hugo, Hellbillies og Kari Bremnes. Med andre ord, Norge er dere. Norge er oss.
4: Og her er værvarslet. I ettermiddag kommer det regn i store deler av landet, viser værmeldingen. På Østlandet og Sørlandet blir det skyer og opphold mesteparten av dagen før regnet kommer. Vestlandet får skyer og perioder med regn, senere regnbyger. Sørlandet kan få stiv kuling ved kysten, opplyser meteorologene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: the top of the hour.
1: Time for the latest beat news.
2: Dette The Beat fra Din Lyd.
3: Dette siste nytt.
4: Hans Majestet Kong Harald har gått bort, og regjeringen har fastsatt nasjonal sørgeperiode fram til gravferdsdagen. Nasjonal sørgeperiode er en periode for ettertanke, opplyser regjeringen. Det vil flagges på halv stang fra kongelige residenser, statlige bygninger og militære forlegninger. Kronprins Haakon ble automatisk Hans Majestet Kongen da hans far døde i dag. Akkurat nå sitter han og regjeringen i ekstraordinært statsråd på slottet, der det blir klart hvilket navn den nye kongen gir seg selv, og hvilket valgspråk han velger. Også kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar i dette statsrådet. På Slottsplassen i Oslo fortsetter blomsterhavet å vokse. Da kongehuset annonserte dødsfallet like etter klokka 8.30, ble det helt stille på Slottsplassen. På toppen av slottet ble flagget senket til halv stang, og så gikk folket stille frem for å legge ned blomster, skriver VG. Kong Charles av Storbritannia er i slekt med kong Harald, og var en av de første som sendte kondolanser. Han sier det er med dyp sorg at han og hans kone har mottatt budskapet om kong Haralds bortgang. I 35 år tjente kong Harald sitt folk med dedikasjon, uttaler kong Charles. Det svenske kongehuset erklærer sorg i forbindelse med kong Haralds bortgang, og den svenske regjeringen har bestemt at det skal flagges på halv stang i Sverige. Danske kong Fredrik har sendt et personlig og åpent brev til Hans Majestet Kongen, hvor han uttrykker sorg over kong Haralds bortgang. Så et værvarsel som gjelder til i morgen kveld. Østlandet ser ut til å få en god del regn i kveld og i natt. På Sørlandet kommer det meste i dag, men det blir lokalt store nedbørsmengder. På Vestlandet moderate mengder regn. 20 grader i Oslo i morgen ettermiddag, 17 grader i Kristiansand og Haugesund. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.

0: One Republic. Need your love. It's the top of the hour.
1: Time for the latest beat news.
2: Dette The Beat fra Din Lyd.
3: Dette siste nytt.
4: Hans Majestet Kong Harald har gått bort, og regjeringen har fastsatt nasjonal sørgeperiode fram til gravferdsdagen. Nasjonal sørgeperiode er en periode for ettertanke, opplyser regjeringen. Det vil flagges på halv stang fra kongelige residenser, statlige bygninger og militære forlegninger. Kronprins Haakon ble automatisk Hans Majestet Kongen da hans far døde i dag. Akkurat nå sitter han og regjeringen i ekstraordinært statsråd på slottet, der det blir klart hvilket navn den nye kongen gir seg selv, og hvilket valgspråk han velger. Også kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar i dette statsrådet. På Slottsplassen i Oslo fortsetter blomsterhavet å vokse. Da kongehuset annonserte dødsfallet like etter klokka 8.30, ble det helt stille på Slottsplassen. På toppen av slottet ble flagget senket til halv stang, og så gikk folket stille frem for å legge ned blomster, skriver VG. Kong Charles av Storbritannia er i slekt med kong Harald, og var en av de første som sendte kondolanser. Han sier det er med dyp sorg at han og hans kone har mottatt budskapet om kong Haralds bortgang. I 35 år tjente kong Harald sitt folk med dedikasjon, uttaler kong Charles. Det svenske kongehuset erklærer sorg i forbindelse med kong Haralds bortgang, og den svenske regjeringen har bestemt at det skal flagges på halv stang i Sverige. Danske kong Fredrik har sendt et personlig og åpent brev til Hans Majestet Kongen, hvor han uttrykker sorg over kong Haralds bortgang. Så et værvarsel som gjelder til i morgen kveld. Østlandet ser ut til å få en god del regn i kveld og i natt. På Sørlandet kommer det meste i dag, men det blir lokalt store nedbørsmengder. På Vestlandet moderate mengder regn. 20 grader i Oslo i morgen ettermiddag, 17 grader i Kristiansand og Haugesund. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.

0: Martin Garrix and Jex told you so.
1: We love music.

0: Culture. More.
1: Your music.

0: Macklemore and Ryan Lewis. White Walls.
1: The beat.
0: It's the top of the hour.
1: Time for the latest beat news.
2: Dette The Beat fra Din Lyd.
3: Dette siste nytt.
4: Kongen har nå kunngjort sin fars bortgang til regjeringen gjennom ekstraordinært statsråd. Han har tatt navnet Kong Haakon den 8., og valgspråket blir alt for Norge, slik som hans far og bestefar. Slottet flagger med sørgeflor, og kongeflagget på taket av slottet er nå heist til topps. Han var en konge som lyttet og som så oss. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre i sin minnetale etter Kong Harald i ettermiddag.
5: Hans Majestet Kong Harald den 5. Er død. En hel nasjon er i sorg, og et folk står igjen i dyp takknemlighet. Vi vil huske Kong Harald for hans kjærlighet til sitt folk, for hans humor og varme, og for hans urokkelige tro på oss. Med den troen så hjalp han det norske folk til å se det beste i oss selv og i hverandre.
4: I timen mellom klokka 12 og 13 så ble det ringt med kirkeklokker over hele landet. Samtidig ble det avfyrt salutt til ære for den avdøde kongen. Hans Majestet Kong Harald har gått bort, og regjeringen har fastsatt nasjonal sørgeperiode fram til gravferdsdagen. Nasjonal sørgeperiode er en periode for ettertanke, opplyser regjeringen. Det vil flagges på halv stang fra kongelige residenser, statlige bygninger og militære forlegninger. Så et værvarsel som gjelder til i morgen kveld. Østlandet ser ut til å få en god del regn i kveld og i natt. På Sørlandet kommer det meste i dag, men det blir lokalt store nedbørsmengder. På Vestlandet moderate mengder regn. 20 grader i Oslo i morgen ettermiddag, 17 grader i Kristiansand og Haugesund. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Presenting the sounds of summer. The beat.

Robin and Zara Larsson. Talk to me, Zara.

0: It's the top of the hour.
1: Time for the latest beat news.
2: Dette The Beat fra Din Lyd.
3: Dette siste nytt.
4: Han var en konge som lyttet og som så oss. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre i sin minnetale etter kong Harald i ettermiddag.
5: Hans majestet kong Harald den 5. Er død. En hel nasjon er i sorg, og et folk står igjen i dyp takknemlighet. Vi vil huske kong Harald for hans kjærlighet til sitt folk, for hans humor og varme, og for hans urokkelige tro på oss. Med den troen så hjalp han det norske folk til å se det beste i oss selv, og i hverandre.
4: Kongen har nå kunngjort sin fars bortgang til regjeringen gjennom ekstraordinært statsråd. Han har tatt navnet kong Haakon den 8., og valgspråket blir alt for Norge, slik som hans far og bestefar. Slottet flagger med sørgeflor, og kongeflagget på taket av slottet er nå heist til topps. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kondolerer til kongehuset og det norske folk. Ukraina vil alltid huske hans standhaftige støtte og solidaritet med det ukrainske folk, skriver Zelenskyj på X. Våre tanker er hos den kongelige familien og folket i Norge.
6: Med det har en kaptein forlatt oss.
4: Det sier stortingspresident Masud Gharahkhani i sin minnetale etter kong Haralds bortgang.
6: Det norske folk står sammen i sorgen over tapet en konge som sto ved roret i 35 år. Stortinget har mottatt dødsbudskapet med stor sorg.
4: Så et værvarsel som gjelder til i morgen kveld. Østlandet ser ut til å få en god del regn i kveld og i natt. På Sørlandet kommer det meste i dag, men det blir lokalt store nedbørsmengder. På Vestlandet moderate mengder regn. 20 grader i Oslo i morgen ettermiddag, 17 grader i Kristiansand og Haugesund. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

0: the top of the hour.
1: Time for the latest beat news.
2: Dette The Beat fra Din Lyd.
3: Dette siste nytt.
4: Slottskapellet vil være åpent slik at alle kan gå forbi båren for å ta farvel med kong Harald. Det opplyser kongehuset i en pressemelding. Fram til gravferdsdagen vil båren stå i Slottskapellet. Kadetter fra Forsvarets krigsskole står bårevakt. Det blir to på hver side. Han var en konge som lyttet og som sås. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre i sin minnetale etter kong Harald i ettermiddag.
5: Hans Majestet kong Harald den 5. Er død. En hel nasjon er i sorg, og et folk står igjen i dyp takknemlighet. Vi vil huske kong Harald for hans kjærlighet til sitt folk, for hans humor og varme, og for hans urokkelige tro på oss. Med den troen så hjalp han det norske folk til å se det beste i oss selv og i hverandre.
4: Kongefamilien i Jordan sørger over kong Haralds bortgang. Måtte hans sjel hvile i fred, skriver de i en pressemelding, og kunngjør 3 dagers sørgeperiode. Det jordanske folket uttrykker sin dypeste medfølelse og står sammen med Norge og det norske folk i denne vanskelige tiden.
6: Med det har en kaptein forlatt oss.
4: Det sier stortingspresident Masud Gharahkhani i sin minnetale etter kong Haralds bortgang.
6: Det norske folk står sammen i sorgen over tapet en konge som sto ved roret i 35 år. Stortinget har mottatt dødsbudskapet med stor sorg.
4: Så et værvarsel som gjelder til i morgen kveld. Østlandet ser ut til å få en god del regn i kveld og i natt. På Sørlandet kommer det meste i dag, men det blir lokalt store nedbørsmengder. På Vestlandet moderate mengder regn. 20 grader i Oslo i morgen ettermiddag. 17 grader i Kristiansand og Haugesund. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: chilling me, kissing me. Cop the blue box that say Tiffany. Curry with the shot, just tell him to call me Stephanie. Gun pop, and I make my gum pop.
1: It's the top of the hour.
2: Time for the latest beat news.
3: Dette The Beat fra Din Lyd.
4: Dette siste nytt.
5: Kong Haralds båre bringes fra Rikshospitalet til det kongelige slott i kveld fra klokka 18.30. Kong Haakon, hennes majestet dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise følger alle båren. Slottskapellet vil være åpent slik at alle kan gå forbi båren for å ta farvel med kong Harald. Det opplyser kongehuset i en pressemelding. Fram til gravferdsdagen vil båren stå i Slottskapellet. Kadetter fra Forsvarets krigsskole står bårevakt. Det blir to på hver side. Det er store folkemengder på vei til og fra Slottsplassen for å minnes kong Harald. Det fører til stor belastning på Nationaltheatret stasjon, opplyser Ruter, som ber reisende med T-banen om å bruke Stortinget stasjon i stedet. Det er også utfordringer for busstrafikken i området.
6: Med det har en kaptein forlatt oss.
5: Det sier stortingspresident Masud Gharahkhani i sin minnetale etter kong Haralds bortgang.
6: Det norske folk står sammen i sorgen over tapet en konge som sto ved roret i 35 år. Stortinget har mottatt dødsbudskapet med stor sorg.
5: Kongefamilien i Jordan sørger over kong Haralds bortgang. Måtte hans sjel hvile i fred, skriver de i en pressemelding, og kunngjør 3 dagers sørgeperiode. Det jordanske folket uttrykker sin dypeste medfølelse og står sammen med Norge og det norske folk i denne vanskelige tiden. Så et værvarsel som gjelder til i morgen kveld. Østlandet ser ut til å få en god del regn i kveld og i natt. På Sørlandet kommer det meste i dag, men det blir lokalt store nedbørsmengder. På Vestlandet moderate mengder regn. 20 grader i Oslo i morgen ettermiddag, 17 grader i Kristiansand og Haugesund. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.

0: It's the top of the hour.
1: Time for the latest beat news.
2: Dette The Beat fra Din Lyd.
3: Dette siste nytt.
4: Kongen har nå kunngjort sin fars bortgang til regjeringen gjennom ekstraordinært statsråd. Han har tatt navnet Kong Håkon den 8. Og valgspråket blir alt for Norge, slik som hans far og bestefar. Slottet flagger med sørgeflor, og kongeflagget på taket av slottet er nå heist til topps. Kong Haralds båre bringes fra Rikshospitalet til det kongelige slott i kveld fra klokka 18.30. Kong Håkon, hennes majestet dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise følger alle båren. Slottskapellet vil være åpent slik at alle kan gå forbi båren for å ta farvel med kong Harald. Det opplyser kongehuset i en pressemelding. Fram til gravferdsdagen vil båren stå i slottskapellet. Kadetter fra Forsvarets krigsskole står bårevakt. Det blir to på hver side. Det er store folkemengder på vei til og fra Slottsplassen for å minnes kong Harald. Det fører til stor belastning på Nationaltheatret stasjon, opplyser Ruter, som ber reisende med T-banen om å bruke Stortinget stasjon i stedet. Det er også utfordringer for busstrafikken i området. Kongefamilien i Jordan sørger over kong Haralds bortgang. Måtte hans sjel hvile i fred, skriver de i en pressemelding, og kunngjør 3 dagers sørgeperiode. Det jordanske folket uttrykker sin dypeste medfølelse og står sammen med Norge og det norske folk i denne vanskelige tiden. Så et værvarsel som gjelder til i morgen kveld. Østlandet ser ut til å få en god del regn i kveld og i natt. På Sørlandet kommer det meste i dag, men det blir lokalt store nedbørsmengder. På Vestlandet moderate mengder regn. 20 grader i Oslo i morgen ettermiddag. 17 grader i Kristiansand og Haugesund. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Outcast. Hey ya.
1: Presenting the sounds of summer.

Jason Honey. Show me love. The beat. Your music now. The beat.

0: One Republic. Need your love.
1: The

0: Break free.
1: The Beat. Presenting the sounds of summer.